0: doma i da nima dolazno, ali kako tako nam se uvijek svako leto žugoda. Kada imamo šaroliku ostje nutri, imamo i veće grupe iz zbori, imamo i male sastave, različno je i tako gledamo da svako leto mišamo malo, da jednoč, da svaka sila, da ne bude svako leto isto, nego svaki put ča drugoga.
1: I ste čuli orde nas mali feedback od ljudi iz Bengroba, kako im se vidiva priredba?
0: Naprimjer, ja sam se pominjala s načelnikom, oni su opet pripravni da duće leto da opet vaoča organiziramo ili moramo i među vrimeno kako zajačimo se ovdje, znači oni su jako oduševljeni od dvije muzike. Mi imamo ipak, imamo ovdje senek priredbe u Bengrobu, mi pokušavamo svako leto da ovdje u Kalištrofu ili u blizini organiziramo ovakve prerijedbe kisno si srvatskim sadržajom. Kada ljudijem prezentiramo, mora biti i tu čast najzadoprimio kako je kuć zaistino i ovdje bilo.
2: Je rekao Martin Kerstinga od HKD-a. Razgovori peljala Sara Karal. Seriju priređuje HKD Svenek u kooperaciji s nekim seoskim društvom svaki vikend u ljetni mjeseci u drugom selu Srednjega Gradišća. Dojduća priredba će biti petak 26. junija u krčmi Prandler u Filežu, kada će do goste zabavljati zbor i tamburica Frakanava. Početak je u 8. navečer. Lani je bilo širom Austrije 449 mrtvih zbog vrućine. Najveć smrtnih slučajev je bilo u Štajerskoj s 93 mrtvi. U Gradišću je lani 21 človik umro od posljedic vrućine. Ovo je najniži broj u Austriji. Ove broje je publicirala Agentura za zdravlje i sigurnost hrane AGES. Stručnjaki su se pogledali kakov utjecaj imaju visoke temperature na zdravlje. Ministerij za zdravlje je danas štartao svojim telefonom protiv vrućine. Pod besplatnim brojem 0800 800 800 davaju stručnjaki tipe kako se more braniti protiv vrućine. A sada k drugoj temi. Jožefo Bojković iz Pinkovca je prik 16 let djela u kriznoj intervenciji Črljenoga križa u Kotaru, Novi Grad. Po školovanju za ov posao 2009. leta je Bojković kod dobrovoljac stupio u praktičnu službu i je veljek preuzeo koordinaciju za cijeli Kotar. Pred kratkim je položio ovu funkciju i će tim stupiti u drugi red, tako 69-letni Bojković.
3: 16 let neka bude dost, neka ide u druge ruke, mlade ruke, pa na drugi kraj. Ja imam još dost posla u Crvenom križu, potiču se i država, da ću daje Crvenom križu da je djelat.
4: A ča znači koordinirat druge, aktivirat ako je potrebno?
3: Koordinacija je tako kad je pomoć potrebna od nas, od krizne intervencije, da zaistinu u najkraćem vremenu naši kotrigi duje do tamo kje je potrebno. Da se ja, da pita je ti sada imaš lavno, uprav sada u uru kad mi ovdje telefoniramo.
4: U ki slučaj nastane krizna intervencija aktivna?
3: Najveć ako kdo hitro umrije, prek noći, onda imamo i jako čuda suicidov, nažalost, i mladi ljudi kad se s dicenke što staje, kad je potrebno s policijom se kamo odvesti, pa ljudin povidat da se ništo stalo, da se nikdo u prometu ne smrti, pa tije ljudi onda daje pejat kako dugo je potrebno. To je različno, to mora biti 2 ure, mi smo bili 10-12 ure, isto kao ti ljudi. U tim vremenu smo sada imali već od 450 događajev, kamo smo se vozili, to je na Badnjak, to je na Silvestar, to je na Duhe. Iako smo kaj sedjeli skupo privatno, pa gdje mi moglo što duet, ja sam se svaki put mogao spraviti, pa po mogućnosti da sam se tamo odvezao.
4: To znači človjek mora biti pripravan ofrovat svoje vrijeme, treba tomu i neki senzibilitet ili ča se treba?
3: Čuda empatije, pa uvijek se na to koncentrirat, kaj je ta človjek sada. Kad mi s policijom kamo zajedimo, policija reči to i to se je stalo, vaš sin da se je za smrti. Mi onda znamo u Winstanu već nikdar neće to tako biti kod je do sada bilo. Zato mi gledamo na te ljude što pravaju sada. Čudakrat pravaju, nek se imamo da je poslušamo. Da nek se imamo s njimi sidimo, pa čisto misli djelamo. In ta znak da mi smo sada ovdje. Ako imate pitanje, ako je potrebno, mi ćemo vam dati adrese kje je sada potrebno da se začne. Kje je mrtvac, s kim se moraju pominati, što je potrebno da organizira sada. Ože, znači, nek samo moram ponoviti, to nikdar ne ide na ure, mi se odvezijamo.
4: A kako vi onda zahajate s tim tije teške situacije ili ljude u teški situacija, da vi to znate predjelat?
3: To ide tako da smo uvijek ne manje dvama. Kad smo onda vani iz intervencije, onda je potrebno da moramo pitati kako je tebi sada, kako ti ide. Tak, ako je za istinu potrebno, imamo mogućnost dva dana, ne mora biti jedan dan, super intervencija dostava.
2: Je rekao Joževo Bojković u razgovoru s Viktorijom Palatin. Pinkovčan će ne samo nastaviti službu u kriznoj intervenciji, nego u zato svaki taj jedan dalje podupira dicu kod KUM za čitanje Crvenoga križa u dvi škola. Dodatno se još angažira u telefonskom dušobrižništvu.
5: Šport.
2: Pri saveznom prvenstvu u plivanju pri dugih distancov u Neifeltu je Florian Šumić nastao savezni viceprvak pri distance od 5 km. U plivanju pri 10 km nije dostignu medalju i je nastao četvrti. Njegov brat Felix Šumić je pri distance od 5 km položio četvrto mjesto. U plivanju u štafeti prik 4x1,5 km su brati iz Uzlopa položili s dvimi drugimi plivači u timu drugo mjesto.
5: Danas.
2: Amerikanski potpredsjednik J.D. Vance je danas stigao u Švicarsku. Ovdje su još od podne počele rasprave med Sadom i Iranom o miru u Bliskom istoku. Vance je pretim bio nazvistio da će nekoliko dani ostati u Švicarskoj. Čer je FPÖ u Beču svečevao 70. obljetnicu postojanja. Zeleni i SPÖ su danas kritizirali ove svetačnosti. FPÖ i šef stranke Herbert Kikli da se predstavljaju kod pravi branitelje Ustava, na drugu stranu da ali imaju pozvano goste desnih strankov kod Viktora Orbana ili Alice Weidel od njimškoga AfD-a, glasi kritika. A sad na koncu još prognoza vremena. Navečer mogu se iz Dolnje Austrije i Štajerske proširiti nevremena u Gradišće. Temperature noći na pandiljak 18 do 22 stupnjev. Zutra vruće s najvišom temperaturom od 30 do 35 stupnjev. Od napodneva će do se proširiti oblaki, na mjesti more jako curiti. Bit će i grmljavinov. U blizini nevremena će puhati jak vjetar iz sjevera. Utorak, pretežno sunčano, poljetno teplo i sparno. Temperature će dobiti malo niže, ostaće ali vruće s 28 do 32 stupnjev. Tim smo na kraju našeg večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim još lijep i ugodan večer. S Bogom!
5: Časak radosti.
6: Danas je 21. juni i tim oficijelni početak ljetne dobi. Mjene Angeliku Reman-Marijel posebno veseli da smim vas na UF dan pozdraviti pri našem koncertu po vaši želja. Ufam se da ste prijam velike vrućine ipak dobro raspoloženi. Mi imamo na svaki način opet čuda lipih melodijov u programu. Lip dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Ana Robica iz Uzlopa svečuje svoj 70. rođendan. Tom prilikom jubilarki želi cijela obitelj sve najbolje, puno zdravlja, sreće, veselja i Božji blagoslov. Živila, i to s jačkom Majko od Olivera.

0: Natali Radaković svećuje svoj 40. i krugli rođendan. Prilikom toga joj želju obitelji Radaković, Novaković i Pirka sljedeće. Sve što ti srce želi, to ti i želimo mi. Sve što duša treba, neka ti Bog da. Za nju će sada jačit Petar Grašo, ako te pitaju.
1: Još u

Asada stojí na programu tamburáški orchester Ivan Vukovič i s pandrofa s jačkom, kad sam ja šao us Roravu. Ta jačka je za staru majku Agiku od unuke Olivije.

0: Amerika, Amerika.
1: Sljedeće muzičke čestitke su za Danu, ka je 15. junija svečevala svoj 40. rođendan, i to grupa Fraši s Jačkom, kad budu cvale Đurđice. Draga Dana, za tvoj 40. rođendan ti želimo sve dobro i još čuda lipih momentov s tvojimi najdraži. Sve najbolje od tvoje kćerke Ane, muža Duške i cijele familije Palatin i Jordanić. A ova Jačka je zato posebna kad si tvoja mama Jači, a tvoj onki Franci muzicira. Živila jubilarka!

Andreas Bedan u Beču svečuje ravno danas rođendan. Sve najbolje, sriću, zadovoljstva i pred svim zdravlje mu želju njegovi najdraži. To su Darija, Ana Lucija, Rafael, a iz Pengerta se pridružuje dobrim željam Helga i Viktorija. Poki dobije Andreas velik fan Olivera Dragojevića i je uživo slušao nekoliko njegovih koncertov, mu šaljemo rođendansku čestitku uz jačku U ljubav vjere nema, u kojoj jači s Čibonijem. Ovo su za danas jur zadnje muzičke čestitke. Ja, Angelika Reman Marijel, se zahvaljujem za vašu pratnju. Ja vam želim ugodan štat u novi tajedan i lip čas u ljetnoj sezoni. S Bogom!